sado obani egu chire ne bo yesu na wo kro beka yesu sire mo adwane akọ awurade won hyew wo de papa de boni yesu woni bi de wa koma je ho no yi sasa de wo ye nyina no e wa hyaseye na de bi e wa hyaseye ne so e wa wieye etie tofu yakopon kasa wiea o si de wa aso no ontie de wa aso no ontie be bia wo te ni be bia wo te kaseti be bia wo te preaching no bo mo de so be pe ba kwato bo mo de so be pe CD no kaseti no ba kwato na wo kwako bo tie se bia ne bo si tie bia no to na kobo na wo tumi to sezi free more than 45,000 na da wo de na wo hwe e sam wo di bo ne aka ho bo mo de so be to ba ko na wo kwako tie na wo di mu nsam no e de ye adwuma anopai me ne mo kasa nkwa kire awurade hira mo na onom wa wo awurade de wo nhyaw on how wetia ho pedia ma ho di opese wo ye bia no ye na kan wo se wo anfa wo atamu beba because e black wo di bi sese na etia e black wo ni bi sese no etia takru pe job ni se obi wa wo di pinti aso wu enfa wo so wo odin wo kire wo di betu majo okra firi wisem te black wo tia sie wo di dia wo nom no ene wo senkafo ti du mienu wo se kai obofo wo mlanti birim asana daboni na so kati wo ni me yam mpa ye awrade ye da wase o me da wase o mo bro hu wadum so wa ma wa che ye nsem nsem ye guo fo mo papa wo na betu ma asem ya so e bra asem ya bai ma wo ma tia asem nyira mfa bi mfa adwene mu papa ye konko sakra ya adwene mfa ye hu mewo na dama no pie wo nim nyamu a man so ye hie mu sabre ye nyina ye tuba ye nhira awurade hira mo no no mo amo onkra mo onyigi mu tata no mfa mu nyina nkodu ewo Jesus Christ di bu nti amen ye frem evangelist odro medine no opa me 0243 332 5517 awurade hira mo amen.